0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Gjensidige presenterar en optimistisk chaufför i 1974.
2: Bensinmålaren står på E, så är det enormt mycket. Oj, och en står för empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Och en optimistisk chaufför idag.
2: Räckvidden är bara vägledande. Säkert massa att gå på. Oj.
1: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora UL och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
3: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
4: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
3: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
5: Sommaren är bättre med meny och denna uken får du bland annat 700 gram grillribba asvin till 99 kronor, norsk broccoli till 19,90 per styck, 8 gånger 100 gram grillsta hamburger till 99 kronor, 200 gram kylling minuttfilé till 49,90. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
6: Nej, ursäkta.
7: Ja.
6: Du, hur får jag lada elbilen här på Sørlandet?
7: Nej, du, det är enkelt. Du går bara bort till havnechefen där borte så får du sån ladebevis för att du så kan stämpla på det. Så tar du den med ner till Maj-Britt och hon ger dig en sån prick.
8: Ladeappen Elton funkar i hela Norge så slipper du bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bara funkar.
10: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.

med stor S. Vill ha dig hör du på Radio Norge på en lördag 4 juli och uavhängighetsdagen till USA som allerede nämnt, men det är också då den 185:e dagen i året. Och då har vi också faktiskt klart och passera halvvägs som jag har snackat så mycket om tidigare i både sommar och på vårparten för att jag säger det vart det går så fort till vi plötsligt är halvvägs så nu har det alltså skett för det är bara 180 dagar igen av året med andra år. Vi har passerat halvvägs med ett par tre dagar blir det väl då. Ja ja, det är inte något att göra med det. Jag menar alternativet det är ju oändligt mycket dåligare. Här är Cyndi Lauper True Colors på Radio Norge. Yeah.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
1: Sommer på